Woyo nyamia woti ase. And anu yade pwani sinas kwa tufi ase. Mbede wadu inie ni mse. Wombeni pambiem. Onga se. Ah. Wini mnyeme nyina. Bibi ni we uradi ni mo. Ni atoni ni ufemu sabri. Sabri wani na suwa nyina apayi. Wase meketina wase uradi ni mo. Be a good one.